0: रुद्रम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगुंहिता सन्धि सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निश्चिरत गायत्री छन्दः श्री महागणपतिर देवता ओम गं गणपतये नमो नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं हृदयं वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च चष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परं एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमदपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः
1: गजाननजी महाराज की जय हो
0: जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश